ekosi sen dwumadie suni ene eye dajo oda meji di se weekend akoye no bibia toto mu ibi kwa ye ibi kwa outdoor na hoduo Eventa na a workroom over the weekend, no. Nedrosum ye pa, so bwadye di ya ko. Asain di ya ba, abedrosum jimu no. Ye dana se, wan pempen so diyen edru. Usha ena, e ye kita wansa, ebosome no.

Aya asempa 94.7 asempi eti ya kasi ya bobrasu ya baba kinkadi ya mamu nsamu ndia ya subindam ya chichine kuku wa ese gana mumu ni ebe sani mdiyagu wa diya mawa asempa 94.7 pacho kamho ewa YouTube asempa 94.7 ya fansumo diya diba diya diba kutiribu ni seti efwe we yanka wabia yao enene na watu pepe pene zubrane to wankre heiri ya ma enye enkrofo japa diya se yenya asempa tu anene ya kwani wa mua wa japa diya se nibia kwa di mkumo emu nsamu wa ha Baba tibia ni ya bekwa santima ntemu kumasa na betu jase tanka se fo ya from town council se se first pa niye from tanka se no minuka se wamua kwa sama nipa maku makudu baku ene yedu wamuko kotu emu samu ha wubaba tibia na apostol kwa jwa safo enye wene bedi nadia wene edi nadia honsen se mtuo chingi na abe muna betu ja ene kwa utuwe buwa nipa weni ya dia no suwa ha emu samu wubaba tinsamu na dosu ya bani bede ya chichire kukuni ya deba sumu ni mwaseda ya fama losin heba sento mada uru menchina kasi ya debra mepacho beme bia ujina mameme nina eti nko guye ni mwase wamudi losin dileman kapsa saba bema numbi e bema umema yudo ya na ye kwa rati pa ne mema numunu mwia ne manusumu dienye e ye losin heba mister nase losin loke mister enu ye medro bebi ya numbi ya buwese isi ya hifio mahoye kwa rati pa bibia kwe na fe losin heba mister nusu diya 3D ya diya tete wa wedro ni pibino nentimi mwa gana ha pharmacy heba shop saudo benye biya tofre 0242 133577 and a 0248 619999 nampa cho bibia kwa correct pa from an amparo chirusi e ye do the two pep student and on your post papa gana nyina agia tumwo enkura fam panimfo fa chirusi o anopa ne nyuro sebe fa yakono kase bia do mpabia ubebom amla kokora team no so de aye krado when man contract anyimre aye me nana ade munonkum ye kono no